0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: 20 že za 15.990 eur. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eur. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to. Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte! Naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča. Na nedeljskih referendumih vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
15: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Dobro jutro, vozniki, voznice. Na štajerski avtocesti, kar se le da previdno, na območju priključka Celje vzhod v smeri Maribora je obstalo tovorno vozilo zaradi okvare in je nevarnost naleta.
17: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
17: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
15: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Minuta čez šesto v tem sredinem jutru, vam lepo dobro jutro kličem Nena. Vsaj prvi dve uri tega jutranjega programa na Radio Fantasy se bomo skupaj družili takole nadaljavo, vi kjerkoli že ste, doma v službi na poti, jaz pa tukaj v Fantasyjevem studiu. In v naši družbi bo zagotovo tudi zvrha namera samih dobrih glasbenih vibracij. Vmes pa seveda aktualno dogajanje, vreme bomo preverili, a bo ali ne bo, ceste, a so še ali niso, in tudi seveda šport ali bomo malo. Razumljivo, kaj pa to, ko se je zgodil v Glasgowu čudež, pa je Slovenija premagala Škotsko? Ja, to ne moreš, da verjameš, ne? Jaz sem mogla dvakrat pogledati, če jaz prav vidim, da smo res zadel. Glede na to, da smo bili v rezultatskem zaostanku, ampak ja, naši fantje so včeraj pokazali, da pa očitno še bo neki iz njih. Morda, nekoč. Skratka, ena krasna zmaga se je včeraj zgodila, več o tem takoli tako v naši športni rubriki Doza športa v naslednji uri našega skupnega druženja. Zdaj pa je čas, da se posvetimo predvsem glasbenemu udejstvovanju. Level 42 in Running in the Family. Dobro jutro.

Hanson z uspešnico Mbap, 9 minut in pol čez 6 v sredinem jutru, danes je 7. oktober. Pravijo, da bo dober. Mislim, rima se zdaj, ali bo dober ali ne, bomo mogli pa tudi sami poskrbeti za to. Na Radio Fantasy bomo prispevali same dobre glasbene vibracije, vi pa borihtete vse ostalo, pa bomo na koncu dneva rekli, res je bil tale dan dober. Upam, da bo k temu pripomogla tudi tale pesem, ki jo zdaj spuščamo vaša všesa, to pa je Lubi in Mareja. Dobro jutro.

0: Fantasy prometni servis 081-878 že opozarja na gnečo. Na štajerski avtocesti se že občuti jutranja prometna konica v smeri Ljubljane. Na območju priključka Krtina je zamude približno 10 minut. Torej pazljivo in strpno vožnja. Vremensko gledano imamo po nekaterih kotlinah trenutno še prisotnost megle, v nadaljevanju dneva pa bo zagotovo drugačna zgodba, no tudi drugod zaenkrat opažam jasnino na nebu, kar zadeva temperature, smo od 9 do 15 stopinj Celzija v tem koridorju trenutno, v nadaljevanju dneva pa lahko pričakujemo od 18 do 24 stopinj Celzija, ob večinoma sončnem vremenu pa tudi rahlo vetrovno bo.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Miki, Miki, Miki, o ti, Miki, Miki. 21 minut še 6, lepo dobro jutro. Če slučajno niste vedeli, na tem našem planetu obstajajo tudi bitja, ki so zmožna spati in med tem tudi žvečiti hrano. Pa ni nobene nevarnosti, da bi se jim kaj zataknilo v grlo oziroma da bi prišlo do zadušitve. In ta bitja so, ja, seveda živali in katere konkretne severni jeleni. Tim zmorajo marsikaj, poleg tega, da seveda letijo po zraku. Vemo, da čez 78 dni bodo imeli veliko akcije po zraku, glede na to, da bo takrat božični večer in bo treba dostaviti vsa božična darila. Tako da verjamem, da tile severne jeleni med tem, ko spijo in žvečijo hrano, zagotovo že tudi malo študirajo in nastavljajo svojo navigacijo, da slučajno ne bo potem kakšni zapleto, ko bodo res morali biti v akciji, da bodo vse pravočasno dostavili skupaj z božičkom. Skratka, ja, tudi takšna bitja obstaja na tem planetu in zato je tako lepo živeti na planetu, ki se mu reče Zemlja. Pa tudi zato, ker na njem živi veliko dobrih glasbenikov. Zasedba Hubastank sodi mednje. The Reason. Dobro jutro.

0: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
1: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
2: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
3: To ne bo navadna tekma.
0: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
4: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
0: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
3: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo,
4: boš na tribunah tudi ti.
0: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
4: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
5: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijona evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preporočujem.

0: informacijsko varnost.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
7: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
8: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Jutranje živahno je na cestah v fantazijevi deželi, tako da pazljivo vožnjo po predpisih, če je le mogoče, se veste, za vašo varnost gre in tudi varnost ostalih udeležencev v prometu. Trenutno je zaznati gnečo na Štajerski avtocesti na območju priključka Krtina proti Ljubljani, zamude pa je slabih 15 minut.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ko ženska ljubi moškega, Gabriel je prepevala, ja, ko ga močno ljubi, gre z njim tudi na najvišji vrh sveta in se upiše v zgodovino. To je storila Marija Štremfelj, sledila je možu Andreju Štremflu seveda in ravno danes mineva 36 let od njunega alpinističnega podviga. Torej, da sta kot prvi zakonski par na svetu osvojila vrh najvišje gore sveta, Mont Everesta. Res kapo dol obema. Marija, kako pa je potekal tale vzpon in kdo je med tem vzponom izmed vaju seveda prvi stopil na vrh? Vi ali vaš mož?
1: Z roko v roki sva hkrati stopila na vrh. Bili smo zgodni, torej že ob enih popovdne smo bili na vrhu. Dobro razpoloženi, kajti gora je zahtevala od nas manj moči, kot smo pričakovali, ker je bilo tako lepo vreme in dobre razmere. Tako da smo na tem vrhu tudi preživeli skoraj celo uro, brez strahu, da bi nas na poti navzdol presenetila kakšna nevihta ali kaj podobnega.
0: Torej, na današnji dan je tudi vreme služilo na vrhu sveta. Marija in Andrej Štremfelj sicer zadnjih nekaj let delujeta predvsem kot gorska vodnika, no od letošnjega avgusta pa se sicer bolj kot ne oba posvečata predvsem Andrejevemu okrevanju po hudem padcu med plezanjem v Triglavski severni steni. Tam se mu je odlomil del skale, zaradi katerega...
1: Brez strahu, da bi nas na poti navzdol presenetila kakšna nevihta ali kaj podobnega.
0: Torej, na današnji dan je tudi vreme služilo na vrhu sveta. Marija in Andrej Štremfelj sicer zadnjih nekaj let delujeta predvsem kot gorska vodnika, no od letošnjega avgusta pa se sicer bolj kot ne oba posvečata predvsem Andrejevemu okrevanju po hudem padcu med plezanjem v Triglav.

0: hodi po poteh v okolici doma, tako da sploh ne dvomim, da bo kmalu spet začel lesti v kakšno izmed sten.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

Slovenska skupina Kalifornija s Matjažem na čelu in reci, da si nora name. Uspešnica iz leta 1999 in zdaj skok v leto 2026. Fantasy prometni servis 0801878 vam priporoča previdnost in strpnost na cestah, se že namreč odraža na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, jutranja prometna konica, še posebej na Štajerski avtocesti se jo občuti v smeri Ljubljane, na območju priključka je zamude že dobrih 15 minut. Jasno jutro imamo, razen nekaterih kotlin, kjer se še malo vleče megla. Ampak tudi ta se bo kmalo umaknila, kar zadeva temperature, smo trenutno okoli 10 stopinj Celzija,

0: V preostanku te prve oktobrske srede pa bo večinoma sončno, rahlo vetrovno, s temperaturami od 18 pa do 24 stopinj.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
3: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
2: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
3: Ha pa?
2: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
3: Modri Jani, pa firci tudi pridejo.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Co, pi, fo, to. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si. Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
11: Cel Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izraelem, katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Povečanje promet na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, ta velikih mest, seveda zato pazljivo in strpno vožnjo. Na štajerski avtocesti bodite pozorni pred počivališčem Tepanje, če peljete v smeri Celja, nekaj predmetov se je znašlo na vozišču, da slučajno ne bo prišlo do nesreče. Ukolikor ste na poti v smeri Ljubljane po štajerski avtocesti, pa vas opozarjam na nekoliko zgoščen in daljšo kolono vozil. Promet namreč poteka precej popolžje na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Tam je zamude dobrih 15 minut.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

me all your lovin'. 7 minut je čez 7 v tem sredinem jutru 7. oktobra. Madonca, same sedmice. Ko bi šele padla sedmica v moj žep, bi bilo tudi super. Sam najbrž ne bom glih te sreče, ker nikoli ne vplačam nobenih iger na srečo. Se pol ne moreš zadeti. To je čista preprosta matematika. Zdaj pa k eni takšni jesenski tematiki. Glede na to, da imamo, če pogledamo skozi okno ali pa če smo zunaj, seveda v naravi, že kar čudovite barve, razna paleta se pojavlja in potem kakšen otrok vpraša, zakaj se jeseni listje tako drugače obarva, zakaj torej ne ostane zeleno. Ja, čisto preprosto, zato ker listje preneha proizvajati klorofil, torej barvilo, ki sicer daje listom zeleno barvo. Posledica tega je to, da sonce jeseni ne greje več tako močno, pa tudi temperature so precej niže. No, in jeseni potem zelena barva listja počasi bledi, je pa v vsakem drevesnem listu že prisotnih kar nekaj drugih barv, ampak teh drugih barv sicer mi recimo tekom leta sploh ne opazimo, ker prevladuje pač zelena barva na listih. No, jeseni, ko se ta zelena barva preprosto umakne oziroma zbledi, pa pridejo do izraza vse ostale barve, tako da listi različnih dreves se seveda obarvajo v različne odtenke, predvsem toplih barv in glede na to, da bo danes še en krasen, skoraj da povsem sončen dan, vam priporočam, da se odpravite v naravo in občudujete to čudo, ki ga ponuja jesen. Morda vam bo vmes družbo delal tudi kakšen metuljček. V glasbenem smislu pa ga boste slišali sedaj. Skupino Crazy Town.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Jutranja gneča je zaznana na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, zato strpno, pazljivo vožnjo na Štajerski avtocesti se pripravite na zgoščen in upočasnjen promet v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina. Je zamude skoraj da že 20 minut. Jasno jutro imamo z nekaj megle po kotlinah, kar zadeva temperature, so tipične temu letnemu času, torej okoli 10 stopinj Celzija v povprečju trenutno. V nadaljevanju dneva bo večinoma sončno, tudi rahlo vetrovno, s temperaturami od 18 do 24 stopinj Celzija.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Drage dame, spoštovani gospodje, Slovenija je zmagala v Ligi narodov in to drugič v tej verziji Lige narodov. Tokrat je padla Škotska z 2-1 sredi Glasgowa. Pa ne moreš da verjameš, to je pa za en velik aplavz iz fantasyjevega studija. Bravo. Gola za zmago Slovenije sta dosegla Aljoša Matko in Daniel Šturm. Košarkarji Celja žal nimajo za seboj tako uspešnega torka, namreč regijski košarkarski derbi so izgubili. V tretjem krogu pokala Špar so namreč bili slabši od Rogaške z 59-79. Državna prvakinja v smučarskih skokih je postala Ema Klinec. Ja, prav ste slišali, ne Nika Prevc, Nika je bila šele tretja. Državni prvak pa je postal Anže Lanišek. Ja, tudi ne Domen Prevc, torej Anže in Ema, bravo, čestitke obema. Celje pa ima veliko uspešnih športnikov in športnic, tudi veliko državnih prvakov prvakin in ena izmed njih je tudi 11-letna jahalka Pija Roškarič, ki sicer tekmuje v preskakovanju ovir. Letos se lahko pohvali z naslovom državne prvakinje, tako v posamični, kot tudi v ekipni konkurenci v kategoriji otrok. Ja, bravo Pija, velik aplavz iz fantasyjevega studija. In zelo uspešna je Pija tudi v kategoriji mlajših mladincev, kjer je skupni seštevek pokala Slovenije končala na drugem mestu. Sicer pa v državnem prvenstvu v tej kategoriji se je zavihtela na 5. mesto. Res poklon Pija in samo tako pogumno odločno naprej. Košarkarice Cinkarne Celje imajo pogum, imajo odločnost, sam še glasne navijače potrebujejo. Danes upam, da se jim bo išlo, namreč odigrale bodo drugo tekmo v sklopu Vaba lige v dvorani gimnazije Celje Center, bodo njihove tekmice košarkarice Zagrebške Trešnjevke. Ob 18. uri se ta tekma začne, vstop prost. Vabljeni v čim večjem številu. Vabljeni tudi na hokej, namreč hokejisti Ledeksa Celje bodo danes v domači ledeni dvorani v mestnem parku Celje igrali proti ekipi Slavije. Ob 19. uri se ta tekma začne in zelo veseli bodo vsake navijaške podpore. Nekaj navijaške podpore iz domovine bodo sredi Pariza nocoj imeli tudi rokometaši Celja pivovarne Laško, ki se bodo v sklopu Lige prvakov tam soočili s Paris Saint-Germainom. Ob 20. uri in 45 minut se bo tekma začela, kako uspešni bodo naši rokometaši. Pa vam povem, ja, v jutrišnji dozi športa, torej čez 24 ur.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: potrditve. Dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Luka Basi!
6: 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
7: Stopni 70.7 Petrol.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
16: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Gneča je na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pazljivo vožnjo, še posebej pa bodite pozorni na štajerski avtocesti, del odbijača namreč uvira promet na prehitevalnem pasu pri priključku Celje center v smeri Ljubljane. Prav tako v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina je daljša kolona vozil, zamude je približno 20 minut.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Mesec oktober se je na polno začel in v tem tednu, natančneje to soboto, bomo med drugim obeležili tudi Svetovni dan duševnega zdravja. Letos ga spremlja slogan Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Kajti osebna zgodba posameznika, ki se je sam soočil s težavami v duševnem zdravju, je lahko sprožilec za spremembo pri drugih. Recimo, ko posameznik zbere pogum in deli svojo izkušnjo, potem tudi druge seveda pripravi do tega, da spregovorijo o težavah, ki jih mora biti mučijo, pa se skrivajo seveda za njimi. Najpomembneje je torej, da si upamo, da rušimo te zidove stigme. In najpogostejša duševna motnja oziroma duševna bolezen je depresija. Z njo se je zelo pogumno pred leti spoprijela tudi nekdanja vrhunska slovenska atletinja Brigita Langerholz, poročena Žager. Brigita, tvoja borba z depresijo se je začela ob rojstvu tvoje tretje hčere, a si sama ugotovila, da te ima v primežu depresija ali te je mogoče na to opozorila okolica ali pa kdo drug?
1: V bistvu je bilo tako, da jaz nisem dolgo ugotovila, da sem v depresiji, moja okolica sploh ne, zato ker jaz sem ponavadi zelo tak pozitiven človek, pa ponavadi tisti, ki motiviram vse okrog sebe. Ne? In meni je bilo v bistvu najtežje to, da tudi mož na začetku ni verjel, ker tudi sama nisem sprejela, da sem v depresiji. Jaz sem potem preprosto pogooglala moje simptome, ki so se že nekaj mesecev kazali in ko je prišlo ven depresija, me je prvo šok, ker to je res diagnoza, ki hitro lahko gre v tiste skrajnosti, ne. Jaz rečem, boh ne daj, da si konča življenje, kar tudi jaz sem imela take misli, ne. In najprej sem rabila ne 4 dni, da sem to sprejela pri sebi, potem pa pač povedala okolici in potem se pa že prvi način zdravila.

je začel odvijati. No, ko sprejmeš to in je res pomembno, da te okolica podpira. To je prva stvar, da imaš nekoga, da mu lahko zaupaš. Kar jaz v tistih prvem mesecu nisem imela in je zelo hitro šlo navzdol. No. Ta moja diagnoza v bistvu bi bila mogla sprejeti v begunje. Ampak ker sem imela otroka še, ko sem ga dojila, sem odklonila to in potem sem rekla, dejte mi en mesec, če ne bom uspela sama najti rešitve, še vedno lahko grem v begunje na medikamentno zdravljanje in v tistem mesecu sem prejmeš to in je res pomembno, da te okolica podpira. To je prva stvar, da imaš nekoga, da mu lahko zaupaš. Kar jaz v tistih prvem mesecu nisem imela in je zelo hitro šlo navzdol. No. Ta moja diagnoza v bistvu bi bila mogla sprejeti v begunje. Ampak ker sem imela otroka še, ko sem ga dojila, sem odklonila to in potem sem rekla, dejte mi en mesec, če ne bom uspela.

0: Dobro, da je bilo temu tako, torej Brigita je našla rešitev zase in tudi duševni mir in srečo svojo družino, prav na štajerskem koncu, na kmetijo so se preselili. Ja, narava ima tudi zdravilno moč lahko.
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti pazljivo pred priključkom Celje center, če peljete proti Ljubljani, del odbijača je na prehitevalnem pasu. Bodite pozorni, da ne pride do nesreče. Prav tako strpno vožnjo priporočam, ukolikor ste že tik pred Ljubljano na območju priključka Krtina, je še vedno zgoščen promet, zamude pa je vsaj 20 minut. Sončno z dodatkom meglic v kotlinah, še trenutno, kar zadeva temperature, pa v razponu skoraj da že do 15 stopinj Celzija ponekod. V poprečju pa lahko rečemo, kar zadeva fantazijovo dežele, torej Celje in okolico, okoli 11 stopinj Celzija. V preostanku dneva se bo ogrelo do 24 stopinj, pa predvsem tudi kakšna sapica vetra bo prisotna.
0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Cloud number 9 je prepeval Brian Adams, Vladimir Kočizec pa bi rekel izpod marelice. Skratka, melodija je identična, besedilo gre pa en mal drugač. Skratka, en mal drugač bo tudi v nadaljevanju tega sredinega jutra na Radio Fantasy, ker je Šuši že predirkala, da deli z vami vse modrosti, ki se jih je naučila v teh dneh. Ko se niste slišali, se ful veliko niste slišali, ne? Enih par ur pa res od včeraj. Tako da, marsikaj vam bodo znala povedati in vedela in želela povedati, ostanite v naši družbi še naprej, pa seveda tudi cel kup samih dobrih glasbenih vibracij je pripravljenih in ena takšna, ki bo zdaj le upam, da prebodila še tiste zadnje zaspance, je strani Kingstonov, Republika Banana. Dobro jutro, 12 minut do 8.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
3: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
4: Vabljeni.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
9: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
10: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
12: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
13: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
14: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
16: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na Golfu, v objemu narave.
17: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo, darilo z vrednostjo.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7. zjutraj in traja do 7. zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi tri leta od Hamasovega napada na Izraelem, katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
4: Pririna odlične čevape v lepini, umestninček Trnavlje za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mestninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Del odbijača je še vedno na štajerski avtocesti na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane pri priključku Celje center, zato previdno. Radar pa je v prekopi pri Vranskem pri gasilnem domu, še vedno pa zamujate dobrih 20 minut na štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
22: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
23: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
22: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
24: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
25: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, kje boste pa vi spali danes? Eni smo se komaj zbudili, nismo še spili prve jutranje kave, smo pa že pojedli en krožnik goveje župce s fritati. Ja, 8:05 in tudi to se dogaja. Ampak se veste, upanje umre zadnje, mogoče pa se poboljšam.

0: Bog ne daj sanjati takrat, ko ste na cesti. 12 je čez 8 uro, radar vas namreč čaka v Prekopi pri Vranskem pri gasilnem domu. No, zastoj pa seveda kot ponavadi. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici 20 minut pa se boste zamudili. Danes bo še kar precej sončno, kakšen oblaček na nebu se seveda še lahko prikaže. V stanju temperatur pa trenutno med 9 in 11. Medtem ko tekom dneva dosežemo tudi do 22. Jutri pa se pripravite na dež, na 21 stopinj Celzija in brez dežnika ne odhajajte nikamor.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Dan.

0: Haia, Black Summer, Made in Savinska, Nidani na Radiu Fantasy.
1: A ti kaj bi naredil, če bi se lahko vrnil v preteklost?
2: Ma neč, sam hladilnik bi dal na 11.

0: Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: To soboto ne zamudite napetega štajerskega obračuna med košarkarskim klubom

0: je prost. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
11: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Previdno v Prekopi pri Vranskem, tam vas čaka radarska kontrola pri gasilnem domu, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamujate 15 minut.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Ja, 6 minut je čez 8:30 in The Lion Sleep Tonight, Tight Fit pa so bili tole. No, in ko smo rajno pri Tight Fitu, ne? Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes. Dobro jutro in gremo naprej. Mars in Venera, ja. Tu smo nekje. Žan Serčič in njegova Ari.

0: Ja, ne samo v Kaliforniji, tudi pri nas bo deževalo, ampak jutri, do takrat pa seveda previdno na cesti. Policisti so opaženi pri Fali v Laškem, pa nazadnje opažen radar je tudi v Prekopi pri Vranskem in sicer pri gasilnem domu. Zastoje pa lahko še vedno pričakujete na štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zamujate dobrih 22 minut. Pa še okvara vozil je na štajerski avtocesti pred Dramljami, če peljete proti Celju, zato tudi tam pazljivo, da slučajno ne pride do naleta. 16 minut pa manjka do 9. ure. Pogled v nebo danes. Še vedno sončen, že jutri bo popolnoma drugače. Uživajte v sončku in pa v trenutnih 12 stopinjah Celzija. Tekom dneva jih dosežemo do 22.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Jesen na Radiu Fantasy prinaša
1: bučke,
2: jabuke, hruške, kostan, pečeni kostan,
1: pa dober mošt, pa je to to.
0: In seveda same dobre vibracije.
3: Spamaj!

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Me so zmešali, pridem.
4: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Peh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Autotehnike.
13: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje

0: dni. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
6: Celju in Vojniku evropska sredstva za novo, nekaj manj kot 6-kilometrsko kolesarsko povezavo. Grinaton Celje pa išče rešitve za bolj zeleno mesto. Dobro jutro in lepo sredo vam želim Nena Arzenšek. Projekt državne kolesarske povezave med Celjem in Vojnikom je pridobil evropsko sofinanciranje, kar ga približuje izvedbi. Na območju mestne občine Celje bo urejen 1,4 km dolg odsek med Šmarjeto in Škofjo vasjo. V občini Vojnik pa še 4,4 km kolesarske povezave. Celotna naložba je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov. Od tega bo 1,63 milijona evrov zagotovljenih iz kohezijskega sklada. Celje je za svoj del kolesarske povezave že pridobilo tudi vsa potrebna zemljišča. Nova povezava bo izboljšala varnost in udobje kolesarjev, ter Celje povezala z Vojnikom in tudi širšim omrežjem državnih kolesarskih poti. Celje bo v četrtek 15. oktobra gostilo Grinaton 2026, kjer bodo udeleženci skupaj iskali rešitve za bolj zeleno in podnebno odporno mesto. Med 9. in 14. uro bodo v Celjskem mladinskem centru ekipe ob podpori mentorjev razvijale predloge, ki bi lahko pomagali pri zmanjševanju vročine v mestu, urejanju zelenih površin, boljšem upravljanju padavinske vode in izboljšanju javnega prostora. Posebno strokovno znanje ni potrebno, pomembne so ideje in različni pogledi. Najbolj izvedljivi predlogi bodo po dogodku lahko postali podlaga za nadaljne pilotne projekte v Celju. Število mest na dogodku je omejeno. Kje v občini Vojnik so zgradili nov vodovod, pa izveste s klikom na rfantasy.si.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: V Laškem previdno policisti so opaženi pri fali, zato pazljivo, da ne pride slučajno do prehitre vožnje. Jutranji zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamujate tokrat nekje okoli 20 minut. Še vedno pa je okvara vozila na Štajerki pred Dramljami proti Celju in tam je promet tudi posledično oviran. Pazljivo, da ne pride do naleta. Srečno in varno.
13: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
17: Radio Fantasy. Top Hit.

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

better than

Ne, ne bodo deževali moški, bo pa vsekakor se jutri narahlo poslabšalo vreme, ampak to je za jutri. Danes pa še uživajmo v soncu in danes pokličem firbce. Zakaj? Zaradi tega, ker me zanima, kdo je bolj firbčen, ali moški ali ženske. Tako da ostanite v moji družbi, kaj ti firbci kmalu prihajajo tudi k pišku. Kam? Na Oktoberfest. Zakaj? Ja, liter pera vas čaka. Tak pravijo prpiško. Evo, gremo naprej z 90-imi. New Kids on the Block, Step by Step, se veste, korak za korakom, pa bo ura kmal tudi 10, ko bo čas za malco. Dobro jutro, 9 je čez 9. Step!

0: Step by step, seveda, gremo pazljivo, kar se da na cestah. Policiste ste opazili v Lokovici na križišču, torej tam pazljivo, seveda, da ne bo hitro prehitro, pa tudi v Laškem pri Fali čakajo na prehitre voznike. Medtem, ko zastoji so seveda na štajerski avtocesti in od Krtine proti ljubljanski obvoznici, se boste zamudili, lahko rečem, da dobrih 20 minut. Medtem, ko previdno tudi zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti od Dramelj proti Celju. To je zaenkrat iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80. 1878 je seveda dobrodošla. No, informacije iz cest smo povedali, pa dajmo še informacije iz neba. Sije nam sonce, ampak že jutri se bo vreme poslabšalo, zato se danes še naužite in nastavite sončko. Temperature pa so trenutno okoli 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa dosežemo vse do 22.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Stari, tudi jaz še zdaj ne vem, zakaj sem sploh prišla na šiht. Ampak ej, po drugi strani pa, drug teden bo plača, tak da zdaj vemo, zakaj smo prišli na šiht, ker 18 ga bomo ostali že brez plače. Dobro jutro, 20 je čez deveto.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu z Dežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo: kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
6: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
6: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
6: Modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
8: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samantha Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
9: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
10: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80 1878 sporoča.
16: Policijska kontrola je v Lokovici pri krožišču oziroma pri križišču in pa policijska kontrola je opažena tudi v Laškem pri bivši Fali, torej pazljivo. Še vedno pa so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, tokrat zamujate dobrih 15 minut in pa še vedno je zaradi okvare vozila oviran promet na Štajerki pred Dramljami v smeri proti Celju center. Srečno!
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Bon Jovi pravi, da nismo bili rojeni zato, da bi sledili, ampak čredni nagon je močan. In veste kaj? Sferbci in Modrijani bomo v soboto 17. oktobra žurali na Oktoberfestu Prpišek in enega firca bom zdaj tudi poklicala.
1: Živjo, Gašpar, tukaj je Sferb, to je.
0: Hej, dobro jutro, Gašpar. Veš kaj, rekli so, da smo ženske bolj firčne kot moški, pa sem rekla, da firci dokazujete, da temu ni tak, ali pač?
1: Bravo je, da so ženske bolj te tracjalke, pa firčne, pa tako. Mislim, ne morate samo tisti ljudi, ki tako menijo, poslati v neko firmo, kjer so sami deci. Jaz delam je samimi ženskimi, pa vem, kako je, ki sem v vrtu. Pa delal sem tudi sami moškimi v kakšni tovarni, kjer sem bil prej kot študent. Pa vem, da so tam veliko bolj trači, popularni, pa take stvari za firpcet. Tako da moški so absolutno firpci, veliki zelo.
0: Evo, dokazano. Torej, dilema razčiščena. Ampak, ej, Gašpar, kot firpci na začetku glasbene poti je bil dejansko vaš mentor Rok Švab, ki v bistvu zdaj z njimi prihajate tudi na Oktoberfest Prpišek. Koliko firpcom dejansko pomeni, da si lahko delite odr z Modrijani?
1: Modrijani nas spremljajo od majhnega. Mi smo z Modrijani gor zrasli. Mi smo poznali vse njihove pesmi, po moje preko, kar kakšne otroške v vrtu. Tako da Modrijani so z nami od začetka. Rok je pol prišel v nekom obdobju pri firpcih na začetku. Zgolj bolj naključno, tako kot sem prišel do njega kot tistka rap harmonke za začet band. Pa sem rekel, Rok bi se mi kaj zmenil za vox harmonke. In pa smo kar tako fajn se poštekali in smo tudi en festival spelali čez, tako da smo z njegovo pesmijo zmagali festival na Ptoju takrat. Tako da bolj tako, ne kot mentor, ampak tako fajn prijatel v tem štartu. Pa smo šli tudi sami naprej, ampak smo se velikrat še srečevali na nastopih, tako da še zmer pa nam je vsake veselice lahko slišite Modrijane pri firci, ki jih zelo radi igramo. Zdaj pa pride dala veselica, ki bomo skupaj pri Pišku, tako da tega se ful veselimo. Tu bo prvič, ko bomo firci po Modrijani na enem odru. Malo smo se že pogovarjali, kako bomo to zastavili, tako da bomo menjali se malo mi, malo oni, tako da bo skus tempo na 100%.
0: No, sej, delno si zdaj že odgovoril na moje vprašanje, ampak kaj pa si lahko obetamo dejansko od koncerta oziroma žura Prpišek oziroma zakaj sploh ne smemo manjkati?
1: Zato, ker mislim, da ta kombinacija brutalno skupaša. Res, firci smo neka mlada nota teh Modrijanov, ko smo jih poslušali od rojstva in pol naredili svoje zgodbe iz tega, pač Modrijani so pa tista starešina v tej muziki, ki so nek temelj in pa so nam vsem vzor, tako da nimaš bolj, imaš tiste temelje, imaš neke predih mladosti, energije imamo pa v obodvoji tukaj, da pač mislim, da ni tle kaj za svaliti, če prideš.
0: Da poka. Ej, ampak čaki, mimkrat je Gašpar, ti delaš v vrtu in kot sem slišala, ba je, da pesmi nastajajo kar tam, je to res?
1: Ja, pač zadnjih 10 pesmi sem zihar napisal v vrtu na igrišču, ko so se otroci igrali, sem imel proste igre, smo kitaro, sem jih spremljal in tako je presežen, da zadnjih 10 pesmi nastalo, tako da so bili odrad zraven. Tudi vsi tisti, ki so bili neki za mene, za spomin, da sem moj oziroma, da sem si zapomnil melodijo, boj, tukaj, da pač mislim, da ni tle kaj za svaliti, če prideš.
0: Da poka. Ej, ampak čaki, mimkrat je Gašpar, ti delaš v vrtu in kot sem slišala, ba je, da pesmi nastajajo kar tam, je to res?
1: Ja, pač zadnjih 10 pesmi sem zihar napisal v vrtu na igrišču, ko so se otroci igrali, sem imel proste igre, smo kitaro, sem jih spremljal in tako je presežen, da zadnjih 10 pesmi nastalo, tako da so ljudi odrad zraven. Tudi vsi tisti, ki so bili

0: pesem, ki jo ustvarite otrokom, ni všeč, pa sploh ne izide?
1: Tako, oni najbolj povejo, če ni všeč, pa veš, da je za način.
0: Ja, top. Lej, Gašpar, za konc tega najnega firpcanja predlagam, da dej še kar sam povab naše poslušalce na Oktoberfest Prpišek. Izvoli.
1: Evo, 17. oktobra se firbci in modrijani združimo v enem odru in se vidimo pri Pišku. To bo nepozabna zabava. Mislim, da tega ne smeš zamuditi. Nikoli te ne bo žal.
0: Ej, Gašpar, hvala. Se vidimo torej na Oktoberfestu Prpišek z modrijani. Čau.
1: Hvala, čau.

Da ne boste preveč zakurili, ko boste spekli po gasu. Policijska kontrola je v Lokovici pri Šoštanju pri križišču, pa policijska kontrola tudi v Laškem pri bivši Fali. Torej pazljivo na tej relaciji in pa seveda zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Tokrat pravite, da zamujate slabih 10 minut, še vedno pa pazljivo tudi pred Dramljami v smeri proti Celju, tam je namreč vozilo v okvari in posledično je tam promet tudi oviran. Srečno!

0: Današnja sreda pa bo še obsijana s soncem, temperature se bodo povzpele do 22 stopinj Celzija, no trenutno pa smo obstali pri 13.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: Ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
8: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
7: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
12: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na štirih referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reuters se vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
4: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dve lokaciji sta zanimivi za radarje, nazadnje ste jih opazili v Stopčah, pravite, iz avtobusne postaje so vidni in pa na šoštanskem koncu, točneje Lokovica pri Šoštanju, tudi tam so postavljeni.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
6: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Gary Muratone. Oh, pretty woman. Se lepo, lepo razpelje, ko se je sonce čez nebo, sončni žarki. Ej, danes je novo dopoldne, pravlična sedmica, tele današnje srede se piše. In kaj reči drugega, kot pognati dopoldne, kot se zagre. Malo rock'n'rolla ne škodi, smo ga imeli v paketu. In če pogledam zdaj, kaj je jesen, ja, polna je razno raznih naravnih darov in marske pada z dreves. Rekorder zagotovo so jabolka. Eno drevo pa je lahko obrodi več 100 kg sadja. Super je, dokler je, potem se zgodi pa tudi ono vprašanje, kam pa bomo z vsemi jabolki? Ja, nič ne, se bo že kaj našlo, se se da delati, od štrudelčka do jabčka. Martin Garrix, Ed Sheeran, Janko, Repeat It.

Ok, Westlife i hvala lepa, super se, ne? Zdaj, Niki Barni je eden od članov skupine in predno je prišla audicija za Westlife, je bil zelo uspešen nogometaš, vidiš, potem pa je presedlal.

0: sodobne barve jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Se spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najraje imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.

0: oktobra.
1: Vstopni cene in tipika 7 Petrol.
2: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.

0: Top je prost.
1: Čuj Tona, kje imaš pa fatra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A nije on že u penziji?
2: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na zadnji radar v Stopčah pri avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, karkoli dogaja na asfaltu. Nič 80, 1878.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Ko je treba delat, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
21: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Turistično društvo Štore, ki letos praznuje 30 let delovanja, v čast Alme M. Karlin organizira Almine dneve in vabi v vinogradništvo Glavač v Pružinski vasi na brezplačna potopisna predavanja z brezplačno degustacijo vin in sladko-slanega peciva. V četrtek 8. oktobra ob 18. uri bo Jožica Klančnik predstavila Madagaskar. V petek 9. oktobra ob 18. uri bo predavanje Branka Gantarja v objemu Andov, Peru in Bolivija. V soboto 10. oktobra ob 18. uri pa vabljeni v družbo Vlaste Prevolšek, ki bo predstavila Bali, čarobni otok Indonezije. Po zadnjem predavanju bo v soboto razglasitev najboljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev. Od niti do biti, Alma in Zofka na platnu, se imenuje projekt, ki povezuje umetnost, ročno ustvarjanje in literarno dediščino. V okviru projekta bo na veliko platno vezena podoba Alme Karlin in Zofke Kveder. Dogodka se lahko udeležite v četrtek 8. oktobra ob 16. uri v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Izgubljen boljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev. Od niti do biti, Alma in Zofka na platnu, se imenuje projekt, ki povezuje umetnost, ročno ustvarjanje in literarno dediščino. V okviru projekta bo na veliko platno vezena podoba Alme Karlin in Zofke Kveder. Dogodka se lahko udeležite v četrtek 8. oktobra ob 16. uri.

0: vijolično oprsnico z roza fleksijem. Če jo opazite ali se je zatekla k vam, prosim pokličite 070 479 282. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 8. oktobra. Šentjur z okolico, Zgornje Luterje, Luterje, Tisova, Dobovec, Preši, Vince, Tičevo, Zgornje Ostrožno in Spodnje Ostrožno med 8. in 10.30. Ter Pletovarje, Spodno Pletovarje in Mernikov Hrib med 8. in 14. Laško z okolico, Lahomno, Reka, Ojstro in Padež med 7.30 in 16. Velenje, transformatorska postaja Šmartno 3, izvod Šmarska 23 med 11. in 14. Šmarje pri Jelšah, Preloge, Preloge, Jereb, Fišer in Lugarič med 8. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

vlade, ki je bil tole, lahko bi izletela. Ej, razmere za let so dobre, se vidi daleč, tako da bi, jaz sicer mrzla tam zgore, ampak ok, priporočam ta let, kamorkoli pač vajo že bo ta romantika odnesla. Ok, ne gremo proti Piranu, je dejal, ker gre prevečkrat iz Goričkega, zdaj gremo pogledat, kaj počne pa Uncle Crack.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr. Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
2: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
1: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
14: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 € do kar 15 € za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več 1000 € na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 000 €.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
17: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na Lesično gremo, tam je pri šoli postavljen radar, to je edini podatek, ki ga beležim, je pa kolikor toliko dober promet in se lepo peljete po našem soncem osvetljenim asfaltom. Srečno!
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit!

0: Čas je, da se dotaknemo telesnih aktivnosti. Dajmo malo preveriti.
1: Bodyfit minuta na Radio Fantasy.
0: Vsem dobro poznana, njena zaslišuje Marka, Alfa in Omega, fitnessov Bodyfit, ki imamo zdaj svežega novega tudi v Celju. Pa da slišimo, o čem je tekla debata danes.
2: Bodyfit se je skozi leta precej razvijal. Marko, kaj je bila po tvojem mnenju ključna prelomnica, ko si začutil, da si z Bodyfit timom ustvaril nekaj več kot samo fitness?
3: Dejansko takrat, ko smo prvi center tako napolnili, da so ljudje v čakalni vrsti čakali, da so prišli na vadbene termine in da so lahko se sploh priključili, torej osebni treningi polni, vodene vadbe polne, in takrat smo se začeli spogledovati z prvim naslednjim centrom, pa potem z naslednjim centrom, ki so se dejansko tako en za drugim polni, in vete, kak je, ko Štajerc pol gre v Ljubljano in ko mu Ljubljančani rečejo, ja, to pa ne bo šlo, to pa kar pidi nazaj, odkot si prišel, ne? V glavnem uspelo nam je, tako da je bilo zelo simpatično, zanimivo. In tisto, kar sem ugotovil, vseeno, kakorkoli smo različni Slovenci, smo kar enaki in smo kar enot narod, in sem zelo vesel, kamorkoli Sloveniji pridem, se počutim domače in dobro.
2: Vem, da se ti dobro spoznaš na kalorije, pa me zanima, koliko kalorij ima en gram beljakovin.
3: Tu pa smo pri ogljikovih hidratih kar enako, torej 4 kilokalorije je gram beljakovin.
1: Bodyfit, my way of life.

Tole je bila Laura in teh Laur, moram reči, da je v Sloveniji kar nekaj in pravijo, da jih je nekaj tisoč. Čeprav ne v zadnjem obdobju, ampak evo. Je slovensko ime na lestvici vseh tistih, ki jih poznamo in kljub temu, da gre za italijansko pesem, je Miran lepo odpel in prenesel tole v slovenski jezik. Zdaj pa Huey Lewis and the News.

0: poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
3: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
1: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
5: To ne bo navadna tekma.
4: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
5: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
4: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
5: Fantje bodo dali vse. Vprašanje je samo,
6: boš na tribunah tudi ti.
4: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
6: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
7: Poroka, obletnica, maturanski ples?
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Gremo k Pečjaku po burek, rogliček ali smok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
13: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
16: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
17: Optometrija in optika Lucija.
16: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Radar smo poročali Lesično pri osnovni šoli, imamo tudi podatek, prometna nesreča iz smeri Mozirja proti Velenju pred Gorenjskim klancem, torej iz mozirske strani pred Gorenjskim klancem se je zgodila seveda možnost naleta previdno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
4: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Mr. Know It All. Ta ve vse, ne? To je bil Tevis Slims in njegov Mojster Seved. Mogoče je ena taka zelo zanimiva. Ne? Ravno zadnji sem govoril s prijateljem iz Reke, je pa se je hudoval in rekel, pri nas je cestnina ful draga. Manj kombija, ker vozijo neko glasbeno opremo in peljem iz Reke do Zagreba, plačam cestnino 24 evrov v eno smer, potem pa še povratna nazaj in je rekel, veš, jaz imam vašo slovensko vineto. Laže mi, malo dlje časa traja, ampak je pa dost ceneje, da pridem do Zagreba in nazaj. Tako da, evo, obremenjuje slovenske ceste, ker je ugodno. Je pa počrto tako, ne? Naša slovenska vineta je kot letna karta za fitness. Draga je samo prvič, a ne? Teh 117 plus še nekaj malega zraven. Potem pa jo poskušaš čim večkrat upravičiti in unovčiti. Zakaj sem omenil Reko? Od tam prihaja naveza, Denis in Denis, jaz sem lažljiva, ena taka lušna. Disko, funky, malo drugačna glasba tistega časa. Pa dajmo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stane.

0: 7 octombra. Stopni să-i mintim pică să iei în petrol.
1: Stocnic Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zger Mobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Danes dobrega za kosilo.
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
8: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in Domela. Odprite Celjske košarkarice v soboto 10. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
9: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
10: Pa dober, pa kaj delaš, Anja?
11: Ja ponavljam, da ne pozabim.
10: Ha pa?
11: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
10: Modrijani pa fjerci tudi pridejo.
12: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra.
14: Italko keramika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
13: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
16: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Lepo je videti, da se malo obrne vse skupaj, da ni gneča samo v Domžal proti Ljubljani, da je tam zdaj malo lažje peljati, če greste v prestolnice, pa težava v obratni smeri, če se vračate iz nje proti Celju. Je še nekaj delovišč, kjer je potrebnih nekaj dodatnih trenutkov vožnje ali pa malo bolj počasi vse skupaj in bolj previdno. Za radar je pa zadnjih 15 minut, moram reči, nimam novih podatkov, zagotovo pa dela ta pri vojašnici, kjer je iz 50 na 70 in obratno, odvisno kako se peljate.
15: Srečno vam! vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
18: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Giorgio Moroder in Together in Electric Dreams. To je bilo zelo daleč nazaj, narejeno tudi za film, in to je iz časov, ko ni bilo digitalne tehnologije, vse je še bilo na kable in analogno. In kako so si predstavljali včasih to neko, rečemo, prihodnost, predvsem bolj kovinsko, bleščeče in računalniško, no, povzeto, na kratko. Računalnik na mizi je bil simbol prihodnosti, če so ga takrat že imeli s tem velikim televizorjem ali pa zaslonom, bolj pravilno. Video telefon je bil klasika znanstveno-fantastičnih filmov, tega še ni bilo, samo videli smo, kaj neki bo. Pametni dom pa so si predstavljali kot hišo, ki samo upravlja luči, temperaturo, varnost in vse ostale aparate. So pa to zadeli, ker so, vidiš, šle poti v to smer, ne vem, tako da tisti snovalci znanstveno-fantastične fikcije imajo nekaj takega, kar mogoč mi navadni zemljani nimamo, in rahlo vidijo prihodnost, kaj bo. In delček tega se je uresničil, evo, vse skupaj je zdaj drugačno, celo digitalno.

Za trenutek se vračam nazaj v tistem povedanem okoli električnih sanj v 80-ih letih. Ja, mal so zadeli, po drugi strani so si tudi želeli, niso pa predvideli, da bo ta elektronika na nek način potem poznala bolj detaljno, kje smo, našo lokacijo, naš obraz, ne, skeniranje, naše navade in celo to, kaj smo včeraj gledali na internetu. In če ste slučajen kosilnico, potem ste za en mesec pečeni. Ja, same kosilnice se vam bodo metale gor. Ljubitelj sodobne tehnologije, predvsem pa hitrih avtov, je ta

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
10: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
11: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
10: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
12: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
13: Njač več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
19: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
20: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
21: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
20: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
22: Vreme v Fantazijevi deželi.
23: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
24: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
25: Samo dobro tehniko.
26: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
27: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Nimam obvestil o radarskih kontrolah, vsekakor pa previdno, predvsem pa po omejitvah. Veš, ker se zgodi, da v nekem momentu rečeš, ups, pa je avto že naredil 14 metrov in lahko je predaleč oziroma prepozno.
0: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Jutujoci Pride, torej o ponosu. Zdaj, zanimivo, psihologi znajo povedati več, jaz sam prebiram, kaj je zapisanega o tem. Psihologi ločijo dve obliki. Eden ponos je avtentični ponos, ponosen sem, ker se nekaj dobro naredil. Drugi pa je hubristični, hubristični ponos, počutim se več vrednega od drugih. Se pravi, prvi nas motivira, drugi pa lahko precej hitro naredi človeka, kar po domač povedmo, zoprtnega. Evo, če je in je tata prvi ponos zdrav, dokler ga imamo, smo, onega ta drugega pa pustimo na strani, da ne pridemo do faze narcisoidnosti. The Rembrandts in lušna baladica, poznano jo s prijateljem.

Nenavadno ime, teta Estera, oziroma Estera. Ko slišiš tako ime, si rečeš, čaka, poznam eno ali jih je več, ne vem. Poznate kakšno teto Estero? Zgodbo so nam pesnili zdajle midva. Je pa res, da naša imena so nekakšni fosili jezika, maternega jezika. V vsakdanjem življenju jih uporabljamo, v bistvu pa sploh ne pomislimo na to, da imajo za sabo tisočletja ali pa tisočletne stare pomene. In se mal brsko, kaj Estera pomeni. In več razlag je, perzijski izraz pravi, da je Estera zvezda.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
8: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatka,

0: za informacijsko varnost. So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnja, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: V vremenski smo slišali, še je in to tudi vidimo, sonce, tekoče promet, ni veliko obvestil in pa tudi o radarjih ne poročate. Kar se parkingov tiče, teh je ponavadi več kot mislimo, sploh kadar smo nervozni, ker možgani v stresu zožijo pozornost in bolj ko ne vidimo ovire, ne pa možnosti, tako da je še nekaj prostih parkingov.
0: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

It wasn't me. Mm-hmm. To je ona, veš, ko lahko rečem, da te mama dobi s prsti v kozarcu marmelade tipa It wasn't me, se nisem jaz. Zdaj, psihologi strokovno rečejo temu terminu, da gre za zanikanje, mama ma pa čist drugačno, pa reče, lej, ne laži, videla sem te.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Sopifoto.si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
9: Sen Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
10: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
12: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.

0: šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
0: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Ja, zaenkrat vse je ok, no zdaj, kljub temu, da so soncem obsijane, ponekod že neki oblački malo delajo svoje, ampak ok, lepo se še vedno vidi daleč, nekaj zastojev imamo, ki pa niso daljše narave, tako da tam, kjer je delovišče, upoštevajte samo postavljeno prometno signalizacijo, pri radarjih pa tudi pazite, stacionarci so zagotovo v službi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
10: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Meghan Trainor, hvala lepa. Zdaj pa v športni prireditvi Iron Man. To je ena izmed triatlonskih prireditev, ki ima 48-letno zgodovino. Ta boljši športniki se pomerijo na 3,8 km plavanja, potem takoj zatem 180 km kolesarjo, odložijo kolo in še laufajo cel maraton 42 km. To je to. Iron Man. Na Havajih so naredili prvega in zanimivo, ne? Iron Man kot organizatori so dolga leta morali plačevati Marvelu, ki ima stripovskega junaka Iron Mana, tistega železnega. Avtorske pravice za ime, tako da ni to samo od sebe ali pa iz trte izvito. In zdaj ta Iron Man kot super junak, tu se pa zdaj navezujem na našega politika Jelka Kacina. Zadnjič je med gobarjenjem padel. Zdrsnil mu je, ravnotežje zgubil, ko je v bodu palcev in ta se mu je izmuznila in padel je na skalo in si celo zlomil kolk. S helikopterjem so ga odpeljali in zdaj je hudomušno dejal, sem kot Iron Man, saj imam vse polno žebljev, ploščic in drugega železja. Jelko, čim prej se pocajtaj, pa srečno.

Vreme ne gre z nami in vreme prihaja tudi z zahodne strani proti našemu koncu, tako da se bo malo spremenilo, če govorimo o slabšem vremenu. Le kaj se skriva, pa pravi Nejša in o skrivalnicah. Zdaj kot mulci smo se dosti igrali kot mladostniki skrivalnice, tipi-topi, pa šteješ, pa iščeš, pa no zdaj. Z leti pa smo tukaj precej slabi pri skrivanju stvari, ker ko nekaj iščemo, pogosto pogledamo na isto mesto večkrat, čeprav smo ga že preverili. Ne? Možgani namreč iščejo predvsem tam, kjer pričakujemo ali pričakujejo, da bo neka stvar, zato lahko imamo neko stvar pred nosom, pa tega sploh ne vidimo, ker čakaj, kje že tamle se mi zdi, da imam tamle? Ja ne, spotaknem se pa, zagledaš neko stvar, eno Nejša. Dobro, beseda je tvoja, Neža Buh, in gremo se skrivat. Štejemo od 1 do 100. 1, 2, 3, 4, 99.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
4: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
4: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje. Ko počasi
4: segam po tebi, modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na Olympus.

0: Ja, zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja, vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila, z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno, previdno, promet je uvera na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik.
15: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
16: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
15: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
19: Radio

Zdaj, glede na to, da je danes svetovni dan tišine in bi morali ugasniti vso glasbo, ampak lej, Rihanna je rekla, prosim, ne ugašuj glasbe. Please don't stop the music. Prosim, ne nehaj s predvajanjem glasbe. In ker je Rihanna fajn punca, ker ima na računu več kot milijardo dolarjev, smo rekli, ne bomo se tega šli in bomo samo na njeno željo glasbo vrteli še naprej. In ko rečem še naprej, mislim smrtno resno. Gremo!

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
5: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali smok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko

0: Useuri dite odoma, Ilirika, za upanje ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis, dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80 1878 sporoča.
12: Promet je še vedno oviran na štajerski avtocesti proti Celju zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
15: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Himna svetovnega prvenstva v fuzbalu je bila tole. In ko smo že pri fuzbalu, enega prijatelja imam, ki je celo življenje sanjal o tem, da bi enkrat na svetovnem prvenstvu v fuzbalu zabil zmagovalni gol. In pa se je oglasil cel kup ostalih prijateljev, ja, da to je tudi njihova želja. In prav na anketo smo enkrat naredili in skoraj 90% moških je reklo, ja, to bi bila njihova ultimativna želja. Sneko, fante, vidite, jaz pa nekaj druzga. Kaj bi pa ti Istok, ne? Sneko, jaz bi pa, da ima en ful znam pevc koncert in jaz sem v publiki, pa reče, danes je pa z nami eno presenečenje in jaz se kao delam, da nič ne vem, pa da mi ni do tega, pa da ne znam pet in on mi da mikrofon in jaz ostanem kao, ne? In nisem vedel in zapojem ko Freddie Mercury. In pol vsi ploskajo. No, pol grem pa še na fuzbal, teren, pa zabijem zmagovalni gol.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
1: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
12: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Šest hiš na območju Podgorja pod Čerinom ima po novem možnost priklopa na javno vodovodno omrežje. Mestna občina Celje pa je za obnovo stavb in dediščine namenila 100 tisoč evrov. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. V Podgorju pod Čerinom v občini Vojnik so zaključili pomembno infrastrukturno naložbo. Zgradili so 573 metrov novega javnega vodovoda, ki bo šestim stanovanjskim objektom omogočil priključitev na javno omrežje in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo. Gradnja je potekala od novembra lani do aprila letos. Ob vodovodu pa so položili tudi optično infrastrukturo. Ker je vod večinoma potekal v cestnem telesu, so po koncu del obnovili in v celoti asfaltirali tudi cesto. Naložba je znašala dobrih 93 tisoč evrov, krajani pa se na novi vodovod že lahko priključijo. Mestna občina Celje je letos za obnovo stavb in sakralne dediščine namenila 100 tisoč evrov, s katerimi je podprla obnovo petih objektov. Štiri stavbe v starem mestnem jedru so sredstva prejela za obnovo fasad in streh, in sicer na Gubčevi 8, Glavnem trgu 9, Prešernovi 2 in Stanetovi 11. Tri obnove so že zaključene, dela na Stanetovi pa še potekajo. Dodatnih 20 tisoč evrov je celjska občina namenila obnovi župnišča Cerkve svetega Danijela na Slomškovem trgu, kjer dela prav tako še potekajo. Vsa dela morajo biti sicer zaključena do 30. oktobra. Občina trenutno sama prenavlja tudi streho objekta na stičišču Prešernove ulice in Glavnega trga. Vrednost te naložbe pa je okoli 180 tisoč evrov. Kaj je Grinaton Celje in kako lahko sodelujete, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
17: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Od ponedeljka je zaprta cesta, lokalna seveda, Celje, Lisce, Brnca in Kasaze. Na odseku Lisce 31A obnova bo trajala nekje do sredine tega meseca, obvoz pa bo možen po cesti Celje, Petrovče, Kasaze in obratno.
20: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio.

Pa smo ga odrezali glih tam, ko začne plesati moonwalk. Ja, seveda, Billie Jean, Michael Jackson. Kot radi rečejo, zgodovina pop glasbe se deli na dva dela. Pred Billie Jean in po Billie Jean. In ravno ta pesem je seveda zavedno predrugačila sliko popularne glasbe, še posebej zaradi tistega slovitega nastopa z leta 83, ko je Michael Jackson javnosti prvič predstavil svoj sloviti moonwalk. Od takrat nič več ni bilo enako, postal je največja zvezda na svetu in največja zvezda vseh časov. Album Thriller, iz katerega je tudi tale Billie Jean, pa seveda najbolj prodajan album vseh časov. Ja, zlati časi pop glasbe, ko je bil Michael Jackson res kralj in ko smo vsi potihem upali, da če bomo obuli bele nogavice in tiste njegove čevlje, da bomo tudi sami znali plesati moonwalk. Izkazalo se je, da temu ne bo tako in da je bolje, da ga samo gledamo. In ko smo že pri presežkih in ljudeh, ki so tlakovali pot glasbe, Kylie Minogue vam bo zdaj le pripevala, ona pa je seveda postala kraljica tako imenovanega čigumijastega popa, ja, bubblegum pop. To je luškano, poslušajte.

0: Spoznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
9: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, pa hitro sporočite na naš prometni servis, da bomo upozorili še vse ostale udeležence v prometu.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Tako kot mnogi izmed vas, tudi jaz kdaj pa kdaj naročim kaj šajna, ne? In to so bile zdaj na zadnje ene hlače. Dobre, take frajerske, skolirane, zelo pocen. In jaz dvignem, malo so mi dol zlezle, pa jih dvignem gor ob strani in naredi... In vidim, da so se strgale tudi spodi pod pasom. Pa ne, sem jaz to šivili za šit, reče, evo gospod, zdaj bo pa držalo. Pa to oblečem, pa grem z njimi ven, pa mi spet dol zlezajo, pa dvignem, pa naredi... In vidim, da so se strgale na šestih mestih, vse dol doriti. Dam pa dve varianti, jih vržem stran, ali grem še enkrat čivili. Pa se odločim, da grem še enkrat čivili in pa rečem, gospa, kaj bi vi zdaj tu naredila? In rekla, glejte, jaz bom to zašila, prekrila z enim novim blagom, pol pa dala še posebno lepilo. In če se še takrat strgajo, pa jih pa vršte stran. Tako da zdaj čakam, kaj bo, bom pa na konec za ta popravila in vse plačal več, kot če bi jih kupil tu pri nas. Pa ne rečem zdaj, da se vse strgajo, ampak te so se pa. Tako da, če kdaj slišite zadaj, ko bote šli na sprehod ali spreda ali z leve, kakšen pomeni, da sem to jaz, ko so se mi strgale hlače.
1: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
10: Vaba Liga ponovno prihaja v Celje. Na domačem parketu bodo Celjanke gostile ekipo Trešnjevke. Pridite pogledat kakovostno mednarodno žensko košarko in podprite domačo ekipo. ŽKK Cinkarna Celje, Trešnjevka 2009. V sredo, 7. oktobra ob 18. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
11: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Gremo k Pečjaku po burek, krogliček ali smok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
16: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu v objemu narave.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radarska kontrola v črnem Kedijo na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju.
3: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
6: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: Amobil Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
8: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio

0: Ne boste verjeli, to da te dni je pred 16 leti luč sveta ugledala najljubša aplikacija našega bivšega predsednika Boruta Pahorja, Instagram. Ja, 6. oktober 2010 se je pisal, najprej je bilo to za Appleove telefončke. Brezplačna je bila seveda, kar je tudi še danes, in to so bili časi, ko ni še bilo influencerjev, pa tega vsega, pa sponzorskih objav, ampak sem ena aplikacija, kjer si dal sliko, čez vrgo en filter in pokazal drugim. In pazi to, že prvi dan se je zgodilo 25 tisoč naročnikov, kar je bilo neverjetno, in potem se je to začelo širiti ko virus. Po enem tednu jih je bilo 100 tisoč in potem že milijon, pa tako naprej. Koliko jih je danes, raj ne razmišljam, ker skor ni človeka, ki tega ne bi imel, ne? In je bila pa finta, da Instagram na začetku ni bil planiran kot nekaj velikega, pa se je pa to zgodilo, da je to postala ena najbolj priljubljenih aplikacij vseh časov. Malo sem preveril tudi slovensko sceno in mislim, da je na prvih, ki je imela Instagram, je bila naša vplivnica Katarina Benček, no, ko je prišel pa Borut Pahor, gor se je pa vse spremenilo. Kakorkoli, če želite imeti lepe slikice, pa malo preserancije, pa nekaj takega, kar v resnici niste. Instagram je aplikacija za vas.
1: Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
7: Na kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: To ne bo navadna tekma.
11: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
12: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
11: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
12: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo...
11: Boš na tribunah tudi ti. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
12: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
13: Event in prosim.
14: Klele mi cel danem fuša Luka Basi, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basi, ali bo mogel še naprej to poslušati?
13: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
14: Meso zmešal, pridem.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
17: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
16: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
17: Ha pa?
16: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
17: Modrijani pa firci tudi pridejo.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
25: Pst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, a to ne pomeni, da lahko divjate in kršite prometne predpise. Varno na svoj cilj ob upoštevanju vsega, kar je treba, ko ste na cesti.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
3: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Turistično društvo Štore, ki letos praznuje 30 let delovanja, v čast Alme M. Karlin organizira Almine dneve in vabi v vinogradništvo Glavač v Pružinski vasi na brezplačna potopisna predavanja z brezplačno degustacijo vin in sladko-slanega peciva. V četrtek 8. oktobra ob 18. uri bo Jožica Klančnik predstavila Madagaskar. V petek 9. oktobra ob 18. uri bo predavanje Branka Gantarja v objemu Andov, Peru in Bolivija. V soboto 10. oktobra ob 18. uri pa vabljeni v družbo Vlaste Prevolšek, ki bo predstavila Bali, čarobni otok Indonezije. Po zadnjem predavanju bo v soboto razglasitev najboljšega predavatelja oziroma predavateljice po izboru obiskovalcev. Od niti do biti, Alma in Zofka na platnu, se imenuje projekt, ki povezuje umetnost, ročno ustvarjanje in literarno dediščino. V okviru projekta bo na veliko platno vezena podoba Alme Karlin in Zofke Kveder. Dogodka se lahko udeležite v četrtek 8. oktobra ob 16. uri v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Na območju pokopališča Golovec se je izgubila zelo plašna, črno-siva jorkširska terjerka z imenom Zala. Stara je 3 leta in ima vijolično oprsnico z roza fleksijem. Če jo opazite ali se je zatekla k vam, prosim pokličite 070 479 282. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 8. oktobra. Šentjur z okolico, Zgorne Luterje, Luterje, Tisova, Dobovec, Preši, Vince, Tičevo, Zgorne Ostrožno in Spodne Ostrožno med 8. in 10.30. Ter Pletovarje, Spodno Pletovarje in Mernikov hrib med 8. in 14. Laško z okolico, Lahomno, Reka, Ojstro in Padež med 7.30 in 16. Velenje, transformatorska postaja Šmartno 3, izvod Šmarska 23 med 11. in 14. Šmarje pri Jelšah, Preloge, Preloge, Jereb, Fišer in Lugarič med 8. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Žalostna vest. Danes je v 102. letu, torej 102 leti je dočakala ta krasna dama, zapustila Eva Marie Saint. Ja, če jo morda ne poznate po imenu, pa jo ljubitelji filma, tistega starega dobrega, zagotovo poznate po dveh vlogah. Ena je film On the Waterfront, kjer je igral seveda Marlon Brando, druga pa North by Northwest, kjer je igral Cary Grant, režiral pa je Alfred Hitchcock. In ta dva filma sta zaznamovala njeno kariero. Posnela je še marsikaj drugega, recimo tudi Supermanovo mamo je igrala v filmu Superman se vrača, ampak ta dva stara filma sta pa legendarna in tudi Oscarja je dobila za On the Waterfront za svoj filmski prvenec, če se ne motim, in je bila ena redkih igralk, ki je že za svojo prvo vlogo dobila Oscarja. Velika dama ameriškega filma in kot sem rekel, 102 leti je dočakala, nikoli ni bila v kakšnih škandalih, kakšnih norijah, umerjeno dekle, ampak res, res vrhunska igralka. In seveda slovo ene zadnjih velikih dam starega Hollywooda. Radio

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
4: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
3: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
1: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samantha Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
9: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
10: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
12: Celje, čas je za hokej. Na domači led stopata hokejski klub Ledix Celje in Slavia Junior. Napolnimo dvorano v mestnem parku v sredo, 7. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
13: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Do konca novembra bo zaprta cesta Škale Hrastovec čez Lepeno. Ja, zaradi gradnje novega mostu. V času del je promet urejen izmenično enosmerno preko začasnega mostu, kar pomeni, da upoštevajte poenostavljeno prometno signalizacijo in prilagodite vožnjo začasni prometni ureditvi.
23: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Dobra, ali pa če hočete, slaba novica za ljubitelje alkohola. Ja, govori se, ni nujno, da bo res, ampak govori se, da naj bi po več kot 20 letih odpravili prepoved prodaje alkohola med 21 uro zvečer pa 7 uro zjutraj na bencinskih servisih, pa v trgovinah prepoved žganih pijač in tako naprej, pa v gostinstvo pred 10 uro, čeprav mislim, da v mnogih gostilnah to malo pod mizo že naredijo, kakor vem, ampak dobro, pustimo, je pa hec, da, to ni zdaj uradno potrjeno, ampak razmišljam zdaj, kaj to pomeni. To pomeni, da bojo ljudje več pili, ker se mi zdi, da tisti, ki ima namen pice, itak po svoje znajde, ampak bi pa predlagal en drug štoš, če se gre za bencinske servise. Se pravi, če ti kupiš en štampel alkohola, dobiš zram še 10 litrov bencina gratis. Evo, to bi pa šlo. To bi pa šlo. Pa če kupiš 1 liter viskija v benih zjutri, dobiš 100 litrov bencina gratis. Ta varianta bi se mi pa dopadla, ne? Res, da ne pijem, ampak lej, bi reskeral. Ker sama prodaja alkohola, pa brez bencina zram, to je pa brez veze. Šalo na stran, ne? Če bo to dovoljeno, če bo to odobreno, vseeno, prosim, pijte po pameti, še posebej, če na bencinsko pumpo prijete z avtom in se morate pol z avtom seveda odpelati. Hvala vsem.
1: To je Radio Fantasy.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtoteharje.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
12: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

aktualno nora novica za ljubitelje kolesarstva. Ja, naš veliki šampion Primož Roglič je pravkar postal evropski prvak v kronometru. Seveda pri nas na domačem, dame in gospode, na svoji zemlji. In to je seveda zadnje prvenstvo v Sloveniji za to leto. In kaj ne rečem, mislim, tudi če nisem neki jaki fan kolesarstva, tole sem pa gledal z enim očesom, imel prižgano, nisem se mogel prejaviti, seveda, med vremenom in našim oglasnim blokom pa radari, zdaj le sem pa rekel, evo vam pa tole povem z prve roke. In kaj je še bolj pomembno? Poslednja pesem današnjega dne bo seveda Zdravljica. Kaj pa drugega? Slovenska himna, kjer bomo ponosno ostali skupaj z našim Primožem. Ej, mi smo res nori in Primož je... Kaj ne rečem, lej? Superman, superhuman, Spiderman, Ironman, ni da ni. Svaka čast, bravo še enkrat, iskrene čestitke in prekrasno slovo od današnjega druženja na Radio Fantasy. Zdaj pa sama top muska.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro večer, voščim Ulja Šekula. Del učiteljev poziva k glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v 5 letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
18: Italko, kimarika. Italko kimarika.
19: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
20: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na naših cestah ni novih posebnosti, ni novih nevarnosti, a to ne pomeni, da lahko divjate in kršite prometne predpise. Vsem želimo varno pot domov.
21: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
22: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
21: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si

0: je prost. Modrifon u ružnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
9: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
8: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
9: Ha pa?
8: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
9: Modrijani pa firci tudi pridejo.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Imamo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Beležimo nekaj okvar vozil, previdno na Dolenjski avtocesti, pred Mirno pečjo proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
8: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in

0: Ika Papa Podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki Papa Podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
3: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
5: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxim de Combel. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponudb ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radiu Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.